Noștri, în numele Domnului, Domnule, Chisau, Dureasiunea mea, Domnule, Zvobiscu, Orimă-te, Sărbeță, Sfântul Creatură, Zvistă, Sfântul Legem, Edul Amtar, Din Tuă, Cel Tău, Pesipia, Ter Cristu, Domnul nostru, Amei, Benedicția, Dinii Puteni, Pater, Sfântul, Sfântul, Descente, Vos, Mare, Sfântul,